se brzo zamiče za najbližju gavan pogledam moj. Pitanje dam ću te ikad više, ali razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli. Evo, načeli smo novi mjesec. Mama mija, šta je ovo?
3: Bože.
2: Je li ovo sad znak da je ljeto kraj?
3: Pa, nekad se nadam da je, nekad se nadam da nije. Ne znam kako se koje jutro probudi.
2: Aha.
3: Znaš, ono, koliko mi je vruće. Jutro se čak dobro, tako da. Dobar sam čak. I ovog jutra je uz nas kolega Edi Urem kao tehnički realizator, naravno. Zajedno ćemo plutat do 10 sati, što znači, nadam se, onako bez stresa, da ćemo imati jedno lipo, lagano jutro i tako ćemo uplovit u ovaj dan uz Belana i njegovu rijeku snova. Dobro jutro ljudi, ostanite lipo uz Radio Split.

0: 5, privremeno i višekratno na najviše 15 minuta prekidat će se promet u zoni Vodice.
1: Još samo jedna napomena, vidiš ti šta ti se u 10-15 minuta dogodi, moram vam reći da je tamo od Omiša put grada već nastala velika, velika gužva, tako da ako ste tek sili u auto, pripremite ono jutarnje strpljenje, one zalihe, pripremite se, mislim da su ovo, da je ovo neki vrhunac tih jutarnjih gužvi. Tamo vidimo svakog jutra kako su krenili opet oni radovi, da bude malo zastoja i oko širine, ali više manje sve ide. Ostanite uz nas, Dida moj, Arsen je tu.

Dit amore, dit amore. Ode mie zima, dai mi caban svoi. Dit amore, dit amore. Sve me boli, ti lo traži, rakion me sveg namaži.

sve me boli, tilo traži, rakijon me smeg namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: oglasi.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključe eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

Kosinsko, moral također vlak priko Hendrixovog prođe. Stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, kane Nobela, roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, vijesti slušat, prednost puštat, kuvat ručat. Sve to lito napuštam grad, bare na kratko, život je ponovo lak.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
2: Sve ste čuli, sve znate, 663-700, vrijeme je za male oglase, čekamo vaše pozive. I prvi poziv je već tu ili ne, netko nas je stavio na čekanje ili nešto slično. Evo ga, dobar dan.
6: Dobar dan, može jedan oglas?
2: Naravno, izvolite.
6: Tražim majstora za izradu one bunara gusterne, znaš.
2: Za izradu bunara, dobro.
6: Da, na broj telefona. 091.
2: Može.
6: 365.
2: Mhm.
6: 7747.
2: Može, zapisali smo. Hvala vam.
6: Hvala.
2: Ugodan dan želimo. Traži se dakle majstor za izradu bunara, a sve detalje se možete dogovoriti na broj 091 365 7747. Nastavljamo s malim oglasima. Tu smo, dobar dan.
7: Dobar dan, dobar dan. Imamo šljive prve klase. Mogu se brati sjedeći, stojeći, a može i dostava. Prilaz idealan. Evo ga i mobitel.
2: Može.
7: 091,
2: mm-hmm.
7: 557, 95 i opet 95. Veliko hvala.
2: Nema na čemu. Evo, nadamo se da će se javiti netko. Pozdrav. Prodaju se šljive, postoji mogućnost dostave. Kontakt je 091 557 9595. Nastavljamo dalje s malim oglasima, nema predaha, dobar vam dan.
8: Dobar dan.
2: Izvolite.
8: Dajem u najam jednosobni stan.
2: Dakle jednosoban stan, može.
8: Da, ovaj studente.
2: Za studente.
8: Da, na broj 0392.
2: Može.
8: 1, mm-hmm. 40449.
2: Na području Knina.
8: Molim?
2: Na području Knina je stan.
8: 3 km Knina.
2: Dobro, može, hvala. Sve smo zapisali, hvala vama. Dakle, okolica Knina, daje se u najam jednosoban stan za studente, broj 092 14 04 49.

0: Imamo mi još oglasa za danas, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Dodaje se ovčji gnoj u vrećama, 150 vreća.
0: Ovčji gnoj u vrećama, dobro.
1: Prodaje se mladi ovan. I prodaje se dvoje janjaca.
0: Dva janjica.
1: Na mobitel 091.
0: 091.
1: 540.
0: 540.
1: 6640, hvala.
0: 6640, hvala vama, ugodno poslije podne želimo, idemo ponoviti ovaj oglas, prodaje se ovčji gnoj u vrećama i mladi ovan te dva janjca, 091-540-6640, nastavljamo dalje s vašim pozivima, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Mali oglasi.
2: Prodajem veće količine grožđa, crnog i bilog.
0: Veće količine grožđa. Može.
2: Na broj mobitela 095-581-581 9833. Hvala lipa, pozdrav.
0: Zapisali, pozdravi vama do slušanja. Veće količine grožđa se prodaju, crno i bijelo, 095-581-9833. Dobar dan sljedećem slušatelju, pozivatelju, kako god.
3: Dobar dan, ovako. Prodajemo vrata i prozore raznih dimenzija, to je polu, kako je, nisu novi, rabljeni.
0: Dobro, polovni.
3: I po niskim, polovni, da, i po niskim cijenama.
0: Povoljno, u redu.
3: Da, i ovako, telefon 095 517. 9236.
0: Može, zapisali smo sve. Hvala. Sretno s prodajom. Prodaju se polovna vrata, polovni prozori raznih dimenzija povoljno. Broj je 095-517-9236. Imamo još poziva. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, u malim oglasima ste.
4: Hvala. Prodajem korištene 4 bačve od rosvaja za vino. Znači
0: 4 bačve, samo malo od rosvaja. Dobro, za vino.
4: Jedna je od 400 litara.
0: Dobro.
4: Dvije su od 320 litara.
0: Od 320.
4: I jedna je od 250 litara.
0: Može.
4: Sve to za 500 eura dajem, jako povoljno, na mobitel 099-510. 3161.
0: E sad sve imamo, može, hvala vam. Ugodno poslije podne želimo. Prodaju se 4 korištene bačve od rosvaja za vino, jedna od 400 litara, dvije od 320 i jedna od 250, cijena je 500 eura, a broj je 099-510-3161. Dobar dan. Imamo li poziv? Evo, ja ću pročitati jedan oglas.
5: Molimo, pričekajte.
0: S obzirom da smo stavljeni na čekanje, povoljno se prodaje 6 dobro očuvanih stolica. Javiti se možete na broj 098-915-1581.

0: Dobar dan, u malim oglasima ste, izvolite.
1: Dobar dan, prodajem ukrij gnoj u rećama i opremu za mini siranu. Na broj,
0: i oprema za mini siranu.
1: Siranu, može pojedinačno ili u kompletu.
0: Može, može.
1: Broj telefona 099 500
0: 500
1: 45

0: 050-45-52. Ima još oglasa, imamo još 5 minuta, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodajem ulazna dvokrilna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 1,15 m, bez štoka. Sačuvana, cijena samo 20 eura. 099-64-74-621. Hvala lipa.
0: Hvala vama, ugodno poslije podne. Prodaju se ulazna dvokrilna vrata, puno drvo je u pitanju, 2x1 15, bez dovratnika, 20 eura, 099-647-4621. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodajem prozor 60-60 PVC. I prodajem aparat za varenje, može monofazna i trofazna struja.
0: Aparat za varenje, dobro.
2: Ja sve na broj mobitela 092-355-2024, sve za 100 eura.
0: Sve za 100 eura. Može. Sretno s prodajom, pozdrav, do slušanja. A prodaje se prozor 60x60 PVC i aparat za varenje, 100 eura je cijena za to, dakle i prozor i aparat, a broj je 092-335-2024.

0: Još 4 minute družimo se u malim oglasima. Evo još poziva. Dobar dan. Čujemo se, dobar dan, recite.
1: Alo.
0: Tu smo, izvolite.
1: Mogu li dobiti broj od ove što prodaje Rosaj me bače, ove 4?
0: Može, samo malo da to pronađemo. Evo ga, evo broja. 099
1: da?
0: 510
1: da.
0: 31
1: da?
0: 61.
1: Jedan.
0: Tako je, sretno.
1: Hvala.
0: Pozdrav, do slušanja.

daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi

0: kavi s autorom upravo u Frakturi kao svake godine. Pa evo, pojasnite našim slušateljima i slušateljicama što mogu čuti ili kako mogu poznati autora i autoricu na kavi s autorom.
1: Pa kava s autorom je potpuno neformalan program, dakle jedan program koji nije moderiran, rekao bih, dakle program gdje autor je sat vremena u knjižari, potpisuje knjige i svakomu zapravo može postaviti jedno, dva pitanja, kratko porazgovarati ako ga što zanima o samom autoru. Dakle, autori su tu jako otvoreni, dakle to je, kažem, jedan neposredan program, jedan program koji je drag, koliko vidim, i autorima, ali i publici.
0: Hvala puno.
1: Hvala vama.
0: Sve ide sretno na festivalu.
1: Hvala.

0: ali mora se priznati da je bolji nego prije.
1: Bolji?
0: Da.
1: Ali nikad neće biti isti, nikad neće biti kao mi.
0: A što ako ipak jednog dana ustanovimo da je zdrav duhom, baš kao i mi?
1: Upropastit će nam rod.
2: Ipak postoji način, Jakobe, ti si sam o tome govorio.
1: O čemu govorite?
2: A ima tome dosta, kako je Jakob Bogotu pregledao i zaključio da bi ga se moglo izliječiti.
1: Jakobe?
0: Bolestan je na mozgu. One čudne stvari koje se zovu oči, koje su tu da stvore jedno privlačno udubljenje na licu, bolesne su u Bogote i tomu djeluje na mozak. Nabreknule su, stalno se miču i tako mu je mozak u stanju stalne nadraženosti i rastresenosti.
1: Da?
0: Ali postoji mogućnost da mu se odstrane kirurškim zahvatom.
1: I tada će biti duhovno zdrav.
2: Biće zdrav i normalno.
0: Čekajte, čekajte. Nisam siguran da će Bogota na to pristati. A ni ja nisam siguran.
1: Mora pristati ako hoće tvoju kćer. Ako neće, znači da mu nije stalo do nje, ani do nas. Znači da namjerno hoće biti drugčiji. Pozovite Bogotu ovamo.